0: スモリミュージー
1: ヤルバム
0: サマヌガチ。
1: Tchau, gente, obrigado!
2: Hora certa. 15 horas e 57 minutos.